0: Alo.
1: Wangi.
0: Tata.
1: Sasa ngo tumikamu.
0: Mm.
1: Agamure ngo amvara ga oni gamweva.
0: Agatina ngo kakambwe.
1: Kati wabuta haridio reka musemele namba yangu.
0: Eh.
1: Ndi mukambwe muno muno muhura muno muno ganda gire mpaka.
0: Eh.
1: Kati wabuta haridio ahandike.
0: Muraso burangana, he?
1: Usanju mukaga iviri.
0: Mm.
1: Atano na mukaga.
0: Mm.
1: Atano na itano.
0: Mm.
1: Ikumi na iviri.
0: Okay.
1: Zero, musanju, mukaga, iviri.
0: Mm.
1: Atano na mukaga.
0: Mm.
1: Atano na itano.
0: Mm.
1: Ikumi na iviri.
0: Okay.
1: Atugaramu ya baganta ili rehoga.
0: Kale, kale, wale mna.
1: Utafana wuntu jaguza.
0: Mm, kale, wale mna. Alo.
2: Alo.
0: Tata.
2: Naronka umuza.
0: Ego na alungu.
2: Kale, kwereza.
0: Wale kuliza na alungu.
2: Mama ya basinge kya sale muramukize.
0: Mm.
2: Mama ya bale mugalike.
0: Mm.
2: Yesu ni kabuga.
0: Mm.
2: Wagara na Muhammadi.
0: Mm.
2: Tarongo tubikamu.
0: Mm.
2: Yaranga kongomani.
0: Mm.
2: Mujara nyambuzi.
0: Mm.
2: Emanya marunda.